0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og það er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: marga morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

Sjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæð vikunar á FM 957.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chappell Roan.
3: And it's the Kid Leroy.
4: Við spilum pop.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: Get out of here.
6: FM 957.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minnum.
3: Það búin 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 7-10. Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
2: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Morgunþykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala mig í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna

Fylgdu okkur á Instagram og TikTok @FM957. Labyrinth, come in.

0: Top tónlist FM 957.
1: Hvað er það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teygja raðgreiðslur.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönn Sladborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þið reikam út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það er
3: morgun.
2: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnir. Það var í 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: sofa. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Sykursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
3: Bókaðu stund. Þeir áföll sem erfast í skuggasöndum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

Þannig Lucas Grahams 7 ár Þvílíkt þróbak þetta lag En það Andri Björn sem að situr með þér hér í dag Til klukkan 4 í dag Villum að hafa að kósi, villum að gera það fallegt Við erum að fá til eitthvað gest ef eftir 3 stelpur Og svo aldrei við erum að koma inn ekstra gestur aðeins undan þeim Ja, svona kemur ljós En villum ekkert vera að flækita Andri Björn með þér til 4 í dag Og villum að byrja þetta á, jú Einu betri svona pop, hvað maður að segja, pop danslögum Sér ára Það Bríet og Birnir af þeirra plötu sem þau gáðu út saman Þetta lagið þeirra plötu, Lifa af

Sabrina Carpenter hér á FM 957 með lagið Tár eða Tears og sko, við viljum halda áfram í tónlistinni við erum að fara í Ice Guys og eftir svo það Somber, Sharon Cole, Chris Brown og fleiri en fyrst ætlum við Major Lazer og minn uppáhalds tónlistamann Justin Bieber með eitt af þeim

0: örsnaka stund. Segjum við það ekki? Jú, segjum það. Það margt að fara að gerast í dag. En áður við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og komum síðan aftur inn að vörmu spori.
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
1: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalmum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró Tryggðir miða á tix.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

Já, það er bara þannig einmitt svona Tonight is the night, Chris Brown með Yeah En nú ætlum við að fara yfir í Eitt fyrir stelpunar Það er bara þannig eitt fyrir stelpunar Eða svona, kannski meira stelpunar En það ekki, þetta Kjellaróið Með, jú, stelpur eða girls

Þannig að fá hann Jamie Miller alveg í sko tugatali á TikTok hjá sér af því að nú á hann eitt vinsalasta lag heimsins í dag og skiljulega frábært lag og það einmitt lag sem við ætlum að fá að heyra næst en við erum líka fara að heyra í Rudimental Dada Frey, Maroon 5 svo heyrum við eftir í Guðjónsmar og Jón og Margréti er í hönnu og herra og þú veist þetta er svona tónlista fullu dagur, það bara þannig þetta bara þannig dagur en við ætlum að fá að heyri Jamie Miller hann ætlar að tróða upp rúna bílnum þínum, þannig hækkaði vel syngdu með og leiðir aðeins að dilla

Það er risastór dagur í dag, það er jú, alþjóðilegi kanilsnúða dagurinn. Þannig ef þú ætlar að baka eitthvað í dag, gerða fyrir mig og fá þér kanilsnúða. Af því að eins og segi, stóri kanilsnúða dagurinn. Þannig að, jú, ég ætla að fagna einu degi sem var líka í gær. Í dag, ég fagnaði honum í gær, það var alþjóðilegi vodka dagurinn. Þannig að, ef þú varst að drekka í gær og fengst þér vodka, þá erum við ekki bara að telja það með þessum daginn í dag. Varst ekki bara að fagna deginum í dag? En það ekki, ég þetta var þar í staðan fyrir að vera eitthvað annað svo það líka alþjóðlegi sko svona golf lovers day allir sem elska golf, þetta ykkar dagur kannlisnúðar golf elskundur og vodka elskundur þetta dagurinn okkar, takk fyrir okkur

0: Það er bara þannig rudimental með Feel the Love hér á FM og Já, ég verð að segja sko að þetta búið að vera góður fyrsti klukkutími dagsins búin að hafa að kósi, búin að hafa það nice en við ætlum að halda áfram eftir jú, smá stund við erum að fara í Jón Jónsson og herra nýttismjör með lasa milli línana og við ætlum að meira þess að ætlum að breyta þess að þetta sé nýja live versjónið það allt og gott þannig við ætlum að fá að heyra það svo að fara í hönu Beint úr í hönu yfir í Guðjónsmári Jónu Margréti Þannig að það nóg að gera sinna eftir öskum og stund En fyrst, össnögg skilabó
1: Andri Björs
2: Á FM 957
1: Arion Banki Coca-Cola

0: mix.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

honum og ef að Guðjón væri, ég held hann sé ykkur stær að borða en annars að þetta nú að spyrja hann út aðeins út í þetta lag lag sem er stórt og mikið, mikill persónuleiki í því ég að grínast en við ætlum með þetta alltaf fram við í dag stór dagur það afmælisbarn dagsins fyrsta það Derrick Rose, körfuboltaleikmaður hann 38 ára maður sem var einn af svona stærstu körfuboltaleikmönnum heims áður en að jú, meiðslin tóku yfir því miður en frábær körfuboltaleikmaður hann afmæli í dag og það svona afmælislagið fyrir hann eitt feelgood lag, eitthvað sem allir geta hlusta á haft það næs við og líka bara hækkaði grænum einhvern veginn

mínum enn blö með City of Joy hér á FM 957 það Andri með þér til klukkan fjögur í dag viljum að geta að flækita viljum að fara beint yfir í okkar bestu konu Ariana Grande jú með enn einn hitaran

0: með lagið Engin önnur hér á FM 957 og rétt í þessu var Patti Hæmi að labbinu í stúdíóið. Patti, sæll og blessaður, hvað segir þú gott? Talaði mækin.
1: Ég bara hress, en þú?
0: Herðu, bara mjög góður. Ég ætlaði að segja hlustendum að við erum að fara í örsnögg skilaboð og svo komum við inn og vörum með spori. Hvernig líst þér á það?
1: Nú, það er uppáldið mitt að fyrir hérna, snögg skilaboð. Snögg skilaboð.
0: Ég er svona
1: að vakna, sorry.
0: Herðu, það er örsnögg skilaboð og síðan komum við aftur inn. Andri Björs á FM 957.
2: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
1: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
1: ha?
3: Já, þetta er galið það alltaf vera að sleikja mig
1: ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæmi og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: langar í blóð appelsín.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

0: Það er MC Gauti og Frikki Dór með okkar leið hér á FM 957 og ég sit inn í stúdíónu, ekki inn og ég kom með þrjár stelpur sem eru að leika í skólanum Hvað segir hvað segir gott stelpur?
1: Bara,
2: mjög gott
1: Mjög gott
0: Eða það ekki, herru, við byrjum bara að kynna ykkur, byrjum hennar hægri
3: Já, ég heiti Katla Borg og ég leik hennar Ellu Gellu í skólanum
4: Ég heiti Sigurós, ég leik Silvíu
5: Ég heiti Edda og ég leik Anítu
0: Og það bara þannig, það bara nákvæmlega þannig Stelpur, nú eru þið, þið eru svona, jú, aðalhlutverkin í seríunni Og hvernig svolítið búið að taka móti ykkur svona viðbröð frá fólki yfir, jú, skólanum?
3: Bara freka vel, sko Við erum náttúrulega á TikTok með hérna karakteraðganga
0: Einmitt
5: Ekki kannski alveg að standa okkur í að bá
4: Ég myndi sem að þetta verður bara frekar jákvæð
3: Já
4: Jákvæð
3: Já
0: Er það svona fyrsta leikhlutverki sem að þið takja að ykkur í ykkar ferli, ef maður segir svona?
4: Nei,
3: þetta er endar fyrsta mitt svona í sjónvarpi, en ekki fyrsta hlutverk, nei.
5: Nei, þetta er ekki fyrsta mitt, en rúglega fyrsta svona samfélags, eða þú veist, að já.
4: Þetta er alltaf bara fyrsta skipti sem að þetta hefur verið gert eitthvað svona...
0: Já, þetta náttúrulega fyrst sinn sem skólinn, þetta koncept, þetta mikrodrama hefur verið gert eins og Unnar og Aron sögðu hérna síðast sunnudag og þetta er öðruvísi hvernig finnst ykkur konceptið vera að virka á ykkur eru þið sjálfur að horfa alla þættina eða eru þið svolítið bara leifu svo klárast og ætla síðan að taka alla séruna
3: Sko, ég byrði svona í nokkra dag og tekið svona nokkra þætti einu að þið eru svo stuttir en maður einu samt alveg að vera up to date fylgjast með þessu
5: Já, meira svona fólki líka í kringum mig sem vera að minna mig á hvað þáttur var að koma út og
4: nákvæmlega
5: fylgjast með þessu
0: Einmitt, og sko ferlið í heildsinni ég meina þetta var hvað vika í tökum cirka með strákunum sem eru náttúrulega hvernig var að vinna með strákunum?
3: Há, mjög gaman
4: Mjög skemmtilegt Mjög skemmtilegir
0: Þeir eru náttúrulega alveg Já, eru náttúrulega mjög ofvirkur sko
5: Já
0: Ef ég hefur alveg þegar skilin Það það sem ég dyrka við hann Unnar náttúrulega hann bara Hann veit hvað hann vill í þessu Hann mjög fókusaður á það sem á að gera En svo spyrir líka alveg svona Óli Leikstjóri
4: Óli leikstjóri
0: Já Hvernig var að vinna með honum?
3: Hann er skemmtilegur en hann var mjög strangur að segja
0: Það ekki, ég man nefnilega ég kýtti smá og hann var mjög strangur og mér var svona gott það, ég var bara svolítið í bakgrunni það var ekkert verið að segja nættu við mig sko.
4: En ég meina það þarf alltaf ykkur mannski sem að þarf svolítið að
5: Já, ég held að hann var mjög mikilvægur í ferðinu
3: Já,
5: ég hef aldrei náðu þessu á viku án hans
4: En þú veist, mér fannst kannski, maður heyrði það svona frá aukaleikurunum sem að komu voru svona smáhættir
3: Já, þau eru skítrættir
4: að hann Þú veist, þekkir hann að það var bara mjög skemmtilegur sko,
3: Við vorum líka alltaf eitthvað svona dett úr karakter og fara að hlæja og eitthvað og hann var mjög duglegur í að skamma okkur og svona
0: Fara aftur í karakter og svona halda fókus og einmitt, vikuferli, ég veit að Unnar var síðan í að klippa eitthvað, eru þið búin að vera eitthvað meira fyrir utan bara TikTok hinn alltaf, þeir eru að halda því áfram og svona sjónvarpsbransin, sjáu ykkur fyrir meira fyrir ykkur í sjónvarpsbransinum, er þetta það sem ykkur langar að gera?
3: Já, klárlega, ég held að þessi draumur okkar allra að verða leikkonur, þannig að bara vonandi koma fleiri tæki fyrir
0: Og hvað gerir þið í dag?
3: Bara í lífinu?
0: Bara í lífinu, eru þið í skóla eða eru
4: þið
0: í
4: menntaskóla?
3: Já, ég líka
5: Ekki ég, ég er bara að vinna og dansa og leika og...
0: Vinna og dansa og leika, já, bara draumurinn einhvernig
5: já, já.
0: Og byrðu, hvaða skóla eru þið tvær í?
4: Ég er í Vesló
3: Og ég er í fjölbreytaskólanum í Garðabæ
0: Já, þá er þetta basically bara eins og þáttaröðin, þið eru svolítið bara svona, lifa því eða ekki?
5: Já, ég held að það var líka, þú veist, hluti af þessu ferli að fara svolítið aftur í svona að vera busi og hérna hvernig það var, þú veist, ég fór að skoða gömlu fötu mín, kom líka með nokkur gamlar flýgur til að hjálpa mér svona að fara aftur í þetta, en já.
0: Já, ég við ekki hérna, hefði ég verið í þessu þá og farið í gamla flýgur, þá voru það skinny jeans og þröngi bólir, sko, höfst, svona bólir í aðeins og lítilli stærð, sko, ég við ekki hérna það, en það er bara eins og það er. Ok, þannig að þið eruð ennþá í skóla, þannig að þið tengir kannski aðeins meira við þetta, ég meina þú, hvenær útskrifast þú, eða ertu útskrifu eða ertu droppat?
5: Ég er útskrifu, já. Og, þú veist, ég var sko, persónulega fannst mér ég vera bara öfugt við þessa típu í menntaskóla. Ég var bara...
0: Já, þú ert ekki þessi típa.
5: Nei, bara...
0: Svolítið svona svolítið góð með þig og...
5: Já, þú veist, ég bara leti ekki sjá mig, sko. Bara fyrstu árin, ég var bara inn á baði og
0: já.
5: Bara að fela mig.
0: Já, þið leikir líka rosa mismunandi típur.
5: Já.
0: Þú ert svolítið svona kokki, góð með þig. Mm-hmm. Svo er náttúrulega dóttir skólastjóran sem er svolítið bara þetta fyrir það, lítið lýsir einhvern veginn með það.
5: Já.
0: Og svo er það influencerinn, áhrifavaldur og mikli, svolítið svona, ég með sé svolítið svona Patrik Hæmi í þeir, sko, ég veit ekki hann það. Já, svona hugsar ekki manna þeir sæfarlsmiðluna og þannig, Patti er hérna, það er svona að segja þetta, en emi, þetta er rosa mismunandi típur.
3: Mm-hmm. En það var akkur að hérna, þeir hringdu mig og sögðu að þeir vildu fá mig í þetta hlutverk, sem ég á mjög hissa af því að það er alveg svona mjög langt fyrir utan minn þægindar að maður að posta á TikTok. Þú veist, ég er með account en hann er skilur private og bara vinur mín er að follow ég með svona 4 vídeó. Þannig að núna vera eitthvað svona með opin aðgang að posta eitthvað svona get ready with me, það var alveg bara mjög berskjaldandi.
0: Já, ég meina, en alltaf að prófa okkur nýtt og, og svona til svo, en ég meina, það gengur vel.
3: Já.
0: Þessar auglýsingar eða svona þessi herferð á samfélagsmiðlum gengur vel. Mm-hmm. Það er bara, og fólk er að tengja við þetta. Þeir sögðu með það, hann sagði með það að Aron, hann fór á Aron Kahn tónleikana og þar var fólk að kalla Norra alveg fullt, þannig fólk er að tengja við þetta.
4: Mm-hmm. Þetta er náttúrulega bara svo mikið út um allt, það er ekki hægt að sleppa við það, að þetta er bara á samfélagsmiðlum og það sjáu þetta allir.
0: Einmitt.
4: Það fólk tengir alveg við þetta.
0: Og hafið þið tekið eftir að fólk er að fylgjast með þessu og hefur séð þetta, þú veist, eða fólk að koma upp að ykkur og tala við ykkur?
3: Já.
0: Mikið að því?
4: Við lentum í því bara áðan, við fórum að borða fyrir þetta við tala og hérna hún sem var að afgra okkur, hún var einmitt eitthvað svona, spyrja hvort þið væri mikið í þessu.
0: Já.
4: Þetta er mjög fyrir að fá svona komið.
0: Eða ekki, er þetta svolítið nýtt fyrir ykkur að fólk séu svona út í bæja að taka eftir ykkur eða að, þú veist, vita hverja þið eru?
3: Já, svolítið. Það er svona, ég hef oft lendið að fá bara hróp frá litlum krökkum.
5: Já.
3: Hrópa ég við sig, oh my god, Ella Gjalla.
0: Þú verður núna bara fara að branda þessi með Ella Gjalla en meira.
3: Já, það ekki.
0: Og byrja bara með TikTok-seríuna.
3: Já.
0: Bara ekki að dreddu with me og þannig. En það er með það, sko, ég kíkti náttúrulega nokkra tökudaga þarna og það var alltaf góð stemming, en hver var svona, með hvernig var erfiðast að vinna með í hópnum? Af ykkur og síðan strákunum þremur, og það má líka segja Gugga eða þú velir sem hann alltaf eru líka hana.
3: Já.
4: Ég varst persónulega bara mjög næs að vinna með ykkur öllum, sko.
3: Já.
0: Ég tek því ekki sem svar. Ég vil fá henda ykkur myndir út hana, sko.
3: Þetta er svona erfið.
0: Nei, af ykkur. Já, af ykkur öllum.
4: Ég ætla bara. Já, ég hefði allavega strákarni.
3: Já.
4: Það er ekki allir, en bara orkan þeirra er eitthvað svona sem ég er
5: ofvenna. Er ekki bara, já, þú náttúrulega nefndir að Aron er svolítið ofvirkur.
0: Já.
4: Það er bara að nýta það. Við tókum
3: þetta því, sko.
4: Ég myndi segja Aron. Að því hann er bara svolítið svona, við vorum alltaf að spuna og eitthvað svona, og hann bara hendi í alltaf eitthvað svona, bara sem sló mig alltaf út af laginu, sko. Ég var alltaf bara ég vissi hvernig ég átti að taka við þessu, en mjög gaman líka.
0: Já.
3: Sýnir unna líka rosalega ofirkur.
4: Já.
3: En bara á besta hátt.
0: Já.
4: Algjörlega.
3: Hann var oft eitthvað svona hlaupa og eitthvað.
4: Ég með líka búa á það verð að vinna með honum þegar hann er, þú veist, líka að leiki í þessu og líka einhvern veginn leikstjóri og sjálfur svo mikill svona leikari, þú veist, hann bara lekið oft fyrir mig og ég átti bara að gera það og ég, þú veist, hef aldrei upplifað það áður.
0: Þannig að þeir eru öll að henda bara tveim strákum undir rútuna. Þeir eru öll að sammála um það.
4: Já.
3: Ingi var geggjær.
0: Ok, þannig að það er aðeins að vinna með þeim tveimur, en svona ásetti, hver var líklega til þess að gleyma Línu?
3: Edda.
4: Sko. Ég er svolítið í því, þegar ég fæ handrit að þá, þú veist, læri ég það og svo læti ég alltaf, svo líti ég ekki aftur á það, þú veist, ég læti það að líða og svo þegar það kemur að því þá mæti ég á sett og ég líti við línunar og ég veit ekki af hverju, en það bara virka fyrir mig. Og í þessu ferli þá var einhvern veginn ekki, þú veist, það var einhvern veginn, það var svo stutt spil einhvern veginn, við fengum bara handritið og svo bara tökur einhvern veginn, leið mér eins og næsta dag og svo mikið búið að vera í gangi og eitthvað, þannig ég var bara eiginlega ekki tilbúin. Þannig sé, sko.
0: Þannig líklegust þess að gleyma línum Edda.
4: Já.
5: En svo eru svo línur líka bara, þú veist, þetta er svo mikið bara svo venjulegt spjall og bara eitthvað svona, þú veist, það eru svo margir
0: Þetta fættir. Spinna eitthvað?
5: Já, og þetta er líka bara eitthvað svona, þú veist, það var setning bara eitthvað, ok Það var svona, já, læra
0: þetta, ok
5: Já
0: Svo er það, og síðan finnastur á setti, eða finnustur á setti
5: Það er Vá wow.
3: Þannig að ekki í leiknum bara, þú veist, að vera með, eða hvað?
5: Sko, já
0: Hvað menur?
3: Þú veist þetta tala skilur svona karakterin eða bara svona manneska
0: Bara bæðu og, af, hvað, okay. af hverjum hlóstu mest
5: Hvað meður? Hvort
0: sem það hafi verið í karakteri
5: já,
0: eða
5: ekki Já, já, já, bara Aron Við vorum bara, þú veist,
3: já Jú,
5: Aron Það var kannski þeir áttu að standa inn, þú veist, var, þú veist myndavélina var á okkur en þeir áttu að vera þannig fyrir auglínu og eitthvað svona og þú veist, Aron var bara eitthvað að blikka okkur eða það
0: Hann var bara í karakter Hann var bara í karakter
4: Já, hann festið svolítið í karakter, við tölum svolítið um það
3: Já.
0: Ég hef svolítið verið að stríða hann Þetta er engin karakter hjá honum, þetta er bara hann
5: er
0: hann er ekki alveg nú hrifin á því Það er að skemmtilegast við það En Stelpur, takk hérlega fyrir komuna Og ég hvet alla til þess að fara og horfa á skólaninn á sín plus Eitthvað sem að þið vilja koma að ykkur svona í lokin plugga einhverju eða tala eitthvað eða eitthvað yeah. ekki allar einu
3: ég held ekki
0: það var þetta bara þannig, það segi ég bara takk fyrir ykkur og takk fyrir komuna
3: já, takk fyrir

0: Klukkan fjögur í dag, klukkan orðin tvö, helmingur búin Áður en að Þóri K. tekur síðan við En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð Koma síðan inn af vörmu spori
1: Andri Björs
2: Á FM 957 Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu Af djörfum indverskum kryddum Og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir Eldbakaða pítsur, ilmandi karri Og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síða FM 957 Og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastað vikunar á FM 957
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru húðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró Tryggðir miða á tix.is
3: Ertu búin að prófa karri pilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karri, súrkál og kryddu

0: vera greiði. Ætlar þetta að repa mig með köldu blóði?
1: Nei, lagði Karolína. Þetta er kalt bló appelsín.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

að neyxlast yfir því hvað þetta landsleikjalli er allt og langt í alvöginn talað. Ég er fann að sakna þess að kveikja á sínsport og horfa enska boltan. En ég gat hugga mig við það, ég skellti mér á Laugardalsvöllin í gær og sá strákan okkar vinna 3-0 á móti Búlgaríum. Orri Steinn Óskarsson setti tvö mörk og hefði getað náð þrjóninni en klikkað brend á víti. En ekki það, frábær leikur hjá strákanum okkar. Og veistu, ég hrifin að þessu liði. Þetta við vorum spila fallega bolta, höfum gaman að þessu og það sem skipti máli. Mér fannst að vera alveg svona á þessu leveli. Einmitt fire hér á FM en já, eins og segjum, ég var mjög hrifin sem að, er kannski það sem að skipti mestu máli í þessu, er það ekki? En mæli með þegar þú ætlar að gera eitthvað þriðjudaginn að horfa strákun okkar á móti Íslandi, ég trú að við tökum þann leik og jörðum þá eftir að við gerum jafntefli við þá hér á Laugardalsvelli. Við hljótum nú að geta klárað þetta landsleikjahlé með nánast fullkomin mánuð. Þetta er hvað? Jú, við erum með eitt jafntefli og tvo sigra. Við hljótum náðum þriðja og hafa það

svona tímabil þar sem að ég hlusta ekstra mikið á einn tónlistamann og einn af þeim sem ég dottinn inn á núna. Jú, það sko ok, Ella Langley alveg efst á lista hjá mér núna en númer tvö minn maður Sam Smith. Ég get ekki verið sá eini. I'm not the only one. Það getur bara ekki verið. Sam Smith með lagið I'm not the only one hér á FM 957.

0: Plus á FM 957.
1: Laugardaga og sunnudaga frá 12 til 4.
2: Það er mest sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Nákvæmlega, hvað er að versta sem gæti gerst, Friðrik Dór og Sinfonían? Patrikur Hæmi, hver þín skoðan á þessu lagi?
2: Mér finnst bara æði, takk fyrir að spyrja.
1: Að því að hann Friðrik Dór er eina af þessum tólestamönnum að mínum mati, hann gerir bara ekki lillett lag, Pati.
2: Glaðastu hundru heimar, það ekki með Friðrik Dór?
1: Jú.
2: Mér finnst það ógæslega
1: leðilegt. Ha? Mér finnst það geðvegt, sko.
2: Annars styrka ég hann, sko. Ég er elskalega gamla Friðrik Dór, en glaðastu hundru heimi er alveg leðilegast að lása.
1: Ertu að tala þetta hér, eða?
2: Ég get ekki þetta lag.
1: Af hverju ekki?
2: Ég veit ekki, ég held að kannski út í að það var offspilað.
1: Já, það er náttúrulega aðalega það,
2: sko. Það getur að vera það bara.
1: Þetta var offspilað á sínum tíma.
2: En er þetta ekki barnalag?
1: Jú, þetta er barnalag, þetta er bara fyrir börnum.
2: En af hverju það fólk okkar aldrei að hlusta á það?
1: Fólk okkar aldrei að hlusta á það?
2: Var það ekki?
1: Nei, þú veist, það er... Mér finnst... Ég náttúrulega hlusta að
2: Bara bæla
1: Nei, ég ætlaði bara rétt að taka stöðun að það, Patti Núna er mikið í gangi á þér, tvöfald sjón, podcasti í gangi Hvað er að hæmi og gúmmi á föstudum?
2: Aldrei þegi, já
1: Hæmi og gúmmi á föstudum og svo ertu náttúrulega
2: Svo er bara aða Hvað er að gerast hjá þér?
1: Herru bara
2: Er mikið að gerast hjá þér?
1: Já, já
2: Já, veistu hvað? Já, vá, það er svona mikið að gerast
1: Nei, það er alltaf andri bes um helgar og svona ef maður er búin að svolítið verið í miðjun á okkur ungfrú Ísland ramaði hérna
2: Ha, hverju?
1: Því ég var, hlaðarpið mitt var að taka við til að við
2: Já, betur, hvað heitir hlaðarpið þitt?
1: Vilt að vestri?
2: Já, með hvernig ertu í því?
1: Herra, það er Guðjón Smára, Aró Kristín og Ólaður Jóhann
2: Ég bara aldrei vekja mig, bara alveg hópur
1: Já,
2: Já.
1: Ertu búin að fylgjast vel með skólanum?
2: Hérna, ég sá fyrstu held í fimm þættina á sín Instagraminu.
1: Já, ertu að bíða núna eftir að þetta safnist upp þannig getur hort á allt í einu?
2: Já, þú getur sagt það.
1: Já.
2: Hvað er langt í það?
1: Það eru 12 þættir eftir.
2: Já, það er alveg heil 12. Mér finnst þetta sko ekki ræða nóg mikið hvað guggaði gumba það með svakan hans stórleik í þessum þáttum til dæmis. Það stríða mér, Andri
1: Gugga á stórleik í þessu þáttum
2: Já, þannig að En þú varst nú í tökum í gær
1: Ég var í tökum í gær með Eftir að veri Lóa Pála og Bieman Úr að haldi út um þetta Og það kemur út eftir, hvað, tvær vikur?
2: Já,
1: Ég má, reyndar ekki segja hvað það er En það kemur út eftir tvær vikur Og ég hrikalega spenntur fyrir þessu Þetta var mjög gaman Þú, nú, kíktir ekki þegar ég var en annað, fyrir daginn
2: Já.
1: Hvernig fannst
2: þér? Já, deginni
1: Nei, það ekki?
2: Bara fín Bara mjög flott, sko
1: En það ekki?
2: Jú
1: En Patti
2: Þú veist, það var ekkert mikið að gera því að kom Þú voru svona að setja upp fyrir aðra senu Þannig að það var ekkert í gangi
1: Það var ekkert í gangi Það var
2: ekkert í gangi
1: Engin titlingar einhvern veginn á sveimi
2: Jú, reyndar ég sá einn
1: Já Herra, við ætlum að þetta okkur í örsnug skilum og komum síðan inn að hverju? Vörmuspori, Patti minn
2: Andri Björs Á FM

0: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautinni. Tan.is.

0: Patti. Það er eitt með Patta sko í útvarpi. Ég er að þú myndi aldrei fara innkoma án þess að heyrist í honum færa mækin eitthvað.
1: Já, ertu búin að taka eftir því?
0: Já, ég tek alltaf eftir því.
1: Ég nefnilega er aldrei ready.
0: Aldrei er ready. En ég sagði, við erum að fara inn eftir tíu sek. Fimm, fjórir, komin inn. Og þá færuru.
1: Já, sorry.
0: Þetta er alltaf.
1: Er það pirrandi?
0: Það er. Og það er. En Patti, veistu hvað er ammali í dag?
1: Gef mér hint. Ég get gískað það, sko.
0: Hún er leikona.
1: Ok, gef mér þrjú hint.
0: Hún leikur í Madame Web.
1: Ég veit ekki hvað það er.
0: Hún var með Chris Martin.
1: Ég veit ekki hvað það er. Eitthvað svona
0: Coldplay. Sem
1: það er. Ég veit ekki.
0: Og hún leikur í 50 Shades of Grey.
1: Hérna, ég veit ekki hvað hún heitir, en er hún með topp?
0: Já.
1: Hvað heitir hún?
0: Dakota Johnson.
1: Ok, Dakota Johnson.
0: Veistu hvað hann er gömul?
1: Af hverju ertu með hann að betta?
0: Hva?
1: Ég hata hann. Hérna, hvað er hann gömul?
2: Ég er plastik.
1: Hún heitir Dakota Jackson.
0: Johnson?
1: Já. Hún er hérna...
0: Ég veit, þú ert að horfa á hann á Google núna, sko.
1: Og hún er 37 ára.
0: Já, þú ert að horfa á hann á Google, sko. Ég sá það alveg, pati minn.
1: Hún heitir ekki Dakota Jackson. Má ég taka því eitt lið?
0: Já, endilega.
1: Ég, nefnilega, Google leiði mér ekki að nota.
3: Já,
1: þannig ég ætla að fá að nota með þér. Út í henni finnst hann leiðilegur.
0: Ok.
1: Og hún ekki búin að, þú veist, en ég veit ekki hvort hann sé leiðilegur.
0: Ok, ok.
1: Þetta byrðum að blandranga fyrir mig.
0: Já, skemmtilegt.
1: Ok, ertu ready? Veistu hvað við erum að blandranga?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Hljóðfæri.
0: Hljóðfæri.
1: 1-5.
0: Ok.
1: 5 er svona skemmtilegast, nei, versta og 1 er skemmtilegast á hljóðfærið.
0: Ok, til í það.
1: Ég er svona eiga hennar lengi út, ég kukka, vill aldrei lefa mér að fara hann. Fyrsta er flauta.
0: Það er klassist á öll heimili, sko.
1: Þetta er svona... Það er klassist á öll heimili.
0: Bara blokkflauta?
1: Nei, ekki blokkflauta.
0: Ekki blokkflauta. Það var það alveg fjarki hjá mér.
1: Er það?
0: Já, af því að þú veist, ef þetta var blokkflautan, þá myndi var þetta á, sko.
1: Já,
0: var þetta. Af því að þetta áttu allir.
1: Já.
0: En þetta er eitthvað sem ég kannast bara ekkert við nógu vel.
1: Bara flautu, góða flautu.
0: Já.
1: Ok. Svo erum við bláan rafmagnsgítar.
0: Blár.
1: Já. Er þetta kóngablár?
0: Er það með strappinu yfir öxlina?
1: Nei.
0: Hann er
1: svona, keftar hann í góða hirðinum.
0: En hann er með mikið persónuleika.
1: Já, búin að ganga ekki margt. En þú veist ekki hvort sé gott, góða víbrur yfir honum.
0: Tvistur.
1: Ok.
0: Upp á það, þannig er ég að horfa á svona, já, framtíðina.
1: Ok.
0: Og fortíðina í þessu.
1: Já, segðu, heyrðu, svo er það fiðla.
0: Ás.
1: Ok.
0: Minnst fiðlan, það er, ég er með svo sterka tengingu við fiðluna, sko. Þannig að þú ert rúglega, fattar rúglega af hverju. Ég þurfur gíska af hverju.
1: Af hverju ert með sterka tengingu við fiðluna? Guð minn almáttur, Andri.
0: Nei, hlustaðu. Þetta er fiðla fyrir mér.
1: Okay.
0: Þegar ég hugsa fiðlu, þetta er að fyrsta
1: sem... Hvað heitir þess aftur? Alexander Rybak?
0: Já.
1: Já.

0: Þetta var árið 2009. Mm.
1: Herri, þú ert eftir
0: þegar Jóhanna Guðrún lenti í öðru sæti.
1: Ok. Þú ert eftir þristin og fimmuna.
0: Ok.
1: Ertu ready?
0: Já.
1: Næsta stór harpa. Alveg stór harpa.
0: Svona harp.
1: Já. Ristór gild.
0: Ristur.
1: Herri, veistu hvað þú ert að fara að setja í fimmti sæti?
0: Hvað?
1: Þú myndi ekki trú þessu.
0: Er þetta trommusett?
1: Nei, þetta blokkflautan.
0: Nei.
1: Jú.
0: Æi.
1: Jeps.
0: Hún alveg fyrsta sætið fyrir mér.
1: Já, þú settir hann í fimmta sætið.
0: Er það grínast?
1: Meip.
0: Ég var samt að gefa þér. Þessi liður fær alveg fimm stjörnum frá mér.
1: Já, hvað er ekki góður? Má ég taka einn annan blændræk?
0: Fire!
1: Andri, þú heldur sko að útvarpi sér eitthvað byrja.
0: En já, þú mun taka mig annað blændræk.
1: Ok. Nú ætla ég blændræk að teiknumyndir.
0: Ok.
1: Ég veit ég sko hversu mikið að við höfum verið að horfa sömu teiknumyndunar.
0: Ég ætla að það töluvert yngri en þú.
1: Töluvert? Hvað ertu gamall? 21?
0: 22. Já. Það verða 23?
1: Það er 3 ár.
0: Ertu ekki 35 eða?
1: Þegi, húði minni 23 ára.
0: Oh, period. Hvað er húðin þín? 23.
1: Ok, nummer 1.
0: Ég er 23.
1: Já,
0: þá
1: ég trúi
0: því. Þá er húði minn 23.
1: Ekki endilega.
0: Ok. Allá, með hérna, dreik, tegna myndir.
1: Ok, fyrsta myndir sem ég með.
0: Ok.
1: Esra, hvað er 1x5?
0: 1.
1: Byrju, ég ekki búin, Shrek okay. 3.
0: Er þetta ekki þarna, byrju, ég ætla að sjá þegar að hann er breytir óskinni þarna?
1: Breytir óskinni?
0: Nei, hann óskar sér.
1: Það er litli kallinni minnum í Shrek 3.
0: Já, einmitt.
1: Er það ekki?
0: An ogreous king.
1: Byrju, er ég að bylla? Ég man ekki.
0: Shrek the third. Já, þetta er aðra að hann verið kóngur. Þetta er þetta er fimma. Því miður.
1: Ok.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þú veist. Nei, setjum þetta í fjarkan. Ég get ekki henda þess að finna.
1: Ok.
0: Fjarki.
1: Svo er hjálp ég fiskur. Hefur séð hana?
0: Hjálp ég fiskur?
1: Já, og strák sem breytist fisk.
0: Hjálp ég er fiskur?
1: Hefur aldrei séð hana?
0: Nei.
1: Það er henni.
0: Nei, þessi hef ég ekki drukku safa sem neytti þau til að kafa.
1: Frábær teiknumynd fyrir alla fjölskyldur með íslensku tali.
0: Fimma.
1: Þetta setja hjálpa með fisk í fimmu. Ok.
0: Hjálp, já, ég er en fisk. Ég finn það bara.
1: Ok, svo er ég með allir hundar fara til himna.
0: Allir hundar fara til...
1: Þú ert að jóka, Andri. Hefur ekki sé hana?
0: Jú, ég sé hana. Held ég. Þristur.
1: Oh my god, ok, svo erum við litla hafmeina.
0: Litla hafmeina, hvað er hún aftur?
1: Þú ert að
0: ég er að grínast hann.
1: Ég var að hjarta á fall.
0: Herru, við setjum hann í tvistin.
1: Herru, við skoðum að setja í fyrsta sæti þá.
0: Hva?
1: Rokna Tulli.
0: Rokk?
1: Rokna Tulli, var þetta ekki eftir honum?
0: Hvernig skrifa ég það?
1: Rokna Tulli, R-O-K-N-A Tulli, T-U-L-I.
0: Rokna Tulli.
1: Var þetta ekki eftir því? Það er líka strákur sem breytist í kött.
0: Rockadoodle.
1: Já.
0: Nei, Rockadoodle.
1: Já.
0: Ég er ekki séð hana.
1: Og hann er Elvis og svo er augnar svona vond.
0: Já, er þetta ekki bara fín mynd eða?
1: Þetta er bara geðveik mynd.
0: Ok, þá er ég bara sáttum með það í ásinn. Ég er eftir að sjá hana.
1: Oh my god. Við getum ekki gistu bara því að hortu Rocknatulla.
0: Já. Rocknatulli. Það er þarri. Tvö blændar ekki búið pata hæ með einhvern veginn. Og næsta lag. Aldrei vekja mig. Og næsta lag er líki í bóði þín.
1: Hvað er það?
0: Þú veist hvaða lag þetta er. Þú veist...

0: Það er vinsælasta lag Spotify, Sunflower með Post Malone og Sway Lee. Þvílíkt lag. Smá svona sunnudagsfílingur í þessu lagi. Sway Lee ég mitt var með tónleika í Austurbæjarbíói 16. ágúst. Ég veit ekki, ég fór ekki, en ég hefði viljað fara. Ég var dregin í ammali hjá vinkonum minni í staðinn. Ég var guggu í gúmmibott og ég sagði henni, já ég kem kannski eftir na, tónleikana. Hún sagði, ef þú færa tónleikana þá máttu ekki mæta til mín. Þannig ég þurfti að velja og hún hótaði mér þannig ég þurfti að fara til hennar En við ætlum að halda áfram í hótunum Nei, við ætlum ekki að gera það, við ætlum að halda áfram í geðvikinni, tónlist að geðvikinni Eftir örskamma stund, en áður gerum það, þá er það örsnögg skilaboð
1: Andri Björs Á FM 957

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Það lag minnir mig einhvern veginn bara á Shrek. Ég veit ekki hvað það Patti, en þig, minnir þetta þig á Shrek eða?
1: Hvað?
0: All Star með Smash Mouth. Hey now, you don't know what's that, get the game on, get paid.
1: Ég bara vissi ekki hvað erum að hlusta, sorry.
0: Ó, ok, takk fyrir það, en nei, þetta minnir mig svolítið á Shrek, ég veit ekki hvað það
1: Já, ég veit hvað það
0: Hvað?
1: Það var í myndinni
0: Nákvæmlega þarna
1: Það
0: er búið að kvikna Patti einhvern ein
1: Já.
0: En Patti, svona í heiminum í dag Hver þín uppáhalds popstjana?
1: Bad Bunny
0: Bad Bunny Fyrir utan hann
1: Popstjarna?
0: Já
1: Sem gerir pop?
0: Já
1: Vá, ætla að sé ekki bara Akkur heyri allt einhverja mikið í mér
0: Ekki, Patti, þú veist það allt bara Svona,
1: Já, ok heyri, Hérna Uppáhalds popstjarna mín Ég veit ekki, hverjir eru popstjörnur? Veistu hvað við?
0: Ariana Grande
1: Ok Sara Larsson
0: Sara Larsson
1: Þú veist, í dag, vá, Já. Ég hef aldrei pælt í Ég hlusta
0: Nei,
1: ekki
0: það
1: á
0: er
1: pop
0: málið. Það er málið
1: Er Dave popstjarna?
0: Nei, hann er ekki popstjarna
1: Verði ég ekki að gefa þá bara Ariana Grande eða? Þú veist, er það samt, er það ekki galið?
0: Nei, ég er á Ariana Grande vagnum
1: Er það?
0: Já, sérstaklega eftir hún gaf þetta nýja lag
1: Hvað lag?
0: Hlustaðu bara, því að þetta það

0: Ég er alveg þar að ef það er einn sem ég væri til að fá meiri tónlist frá þá er það Huginn. Ertu ekki sammála með Patti?
1: Jú, ég dyrka Huginn.
0: Ég er nefnilega dyrka Huginn og gömlu lögin hans, bara allt sem hann hefur gert er svo gott stöf.
1: Hvað heitir lagi áttur að það með Þordísi? Hérna...
0: Leðinni til þín?
1: Já.
0: Já, það er geðveikt lag. Nei, ég er nefnilega, ég er ógeðslega mikill Huginn maður. Og ég sagði það við hann á sínum tíma. Bara, Huginn, þú verður að fara að gefa meira út, sko. Nei, þú veist, svona í alvörunni. Þetta er bara það gott stöf, sko.
1: Og hvað, hlusta hann ekkert á þig?
0: Jú, jú, ég held að sé eitthvað á liðinni.
1: Nú, já, já.
0: Það er eitthvað svona sem að segja með það.
1: Ó, ok, ertu með innlætt skúb?
0: Nei, nefnilega ekki, ég bara finna það á mér.
1: Ok, valid.
0: Þú veist, þetta er, já, liðin til þín, það er þitt uppáhaldslag með honum.
1: Ert þú næmur?
0: Er þetta uppáhaldslagið með honum?
1: Já, er það. Ég vil gera þetta er það.
0: Er ég næmur?
1: Já.
0: Fyrir hverju?
1: Svona líf, þú veist, bara, þú veist, orku og svona finnur að, svona eitthvað
0: Já, náttúrulega var andsetin sem krakki, sko
1: Ég veit, pappiðin samla
0: Ekki það við megum tala um það, en Þannig að, já, ég er mjög næmur fyrir öllu
1: Ok
0: Þú veist, öllu eitthvað svona, ég er bara alveg
1: Þú er bara með þetta
0: Já, ég er bara með þetta, sko
1: Það er eins og ég hafi sofið gett lítið í nótt Sveikvað í bláur undir augunum
0: Ég sé það, jú, það er það Þú
1: Sendi ég það?
0: Já
1: Það hefur verið að gera í svefni Ég er náttúrulega fyrir síman í svefni, sko
0: Það? Ertu svona símasjúkur?
1: Andri, það er sko hrikalegt
0: Ertu svona símasjúkur?
1: Sko, ég vaknast um á nóttinni, óvart, bara svona Ég fer alltaf beint í síman
0: Já.
1: Og sendi eitthvað á, þú veist Fegð kannski, þetta er galin höfðum, sko Ég hef alveg kannski vaknað svona óvart of snemma Ég fengi e-mail á föstu og þetta svara mánudag Vakna svo aðfara nótt mánudag sem svona fimm leiti Svara e-mailinum Svo vakt þegar ég vakna svo á mánudeginum það er bara svona oh my god það er sem bara bulla
0: en ég
1: bara sofandi
0: ég ætla að segja þetta er bara einhver texti
1: nei það er ekki bara einhver texti hann svona byrjar alveg make sense og svo er ég náttúrulega bara sofandi en ég er bara að segja eitthvað skilur
0: já, ég getur verið með eitthvað en það fer bara eftir hvernig klukkan verður
1: já bara basically
0: eitthvað svona
1: bara eitthvað
0: rugl og ég er bara svona guð minn
1: Úti, ég sef alltaf með símanhliðin á mig, sko Ég veit,
0: Já.
1: Það er ótrúlega slæmt
0: Ég líka, ég gera það líka, sko
1: Úti, það er alltaf að horfa því fyrir að sofa Og ég er svo blindur, ég get ekki hort, sko, að sofa við En þú veist, ég sé ekki á það Þannig ég þarf að vera að horfa í símanum
0: Ég er eitthvað að tengi, sko. Ég tengi líka við þetta
1: Þannig
0: að því ég nota náttúrulega eins og líka Við erum saman í því
1: Hversu mikið ert þú blindur?
0: -1.75
1: Andri, ég er sko -4.75, ég sé ekki neitt,
0: sko. Þetta er ekki keppni, ég sé samt líka illa, sko
1: Nei, ekki það illa og getur alveg að horta sjónvarp eða það eru vegna fyrir fram rúmið
0: Nei, nefnilega ekki
1: Andri
0: Nefnilega ekki
1: okay.
0: Ég held ekki þetta líka en þú veist, ég sé ekki
1: Ok Þá ætti þú prófur með -40.75 út í að þá actually sérðu þetta ekki, sko
0: Já, þetta er ekki keppni, sko
1: Nei, ég bara segja eitt koma
0: Kæru hlustuður, er það sjá hvernig patti fyrir alltaf í keppni við mig?
1: Já, það er lífið keppni
0: Lífið keppni, það er þetta rétt En þetta er líka
1: eitt Veistu hver er fyrstur alltaf til að tapa?
0: Lúsirinn?
1: Nei, hann sem lendur í öðru sæti
0: Herra, það er reynda rétt Fyrstu tapa?
1: Ég var alveg fyrir það
0: Akkur ert þú það aldrei í fyrstu sæti?
1: Ég get alltaf í fyrstu sæti Hver hef ég ekki verið í fyrstu sæti? Í hverju?
0: Í þróttum?
1: Visst ég voruð Íslandsmeistari, byggamestari, deildamestari
0: Í hverju?
1: Fimmleikum
0: Er það? Varstu í fimmleikum?
1: Ég var ógæst ágæður í fimmleikum
0: Varstu í fimmleikum?
1: Mm-hmm.
0: Ég vissi það ekki, við erum að læra eitthvað nýtt með patta hæmi
1: Vissi það ekki?
0: Nei, þau voru aldrei saman
1: að Ó, ég held að bara sæist á mér Veist, ég er bara típan í það, skilur Það þarf mig
0: Nei
1: Nú, já, já
0: En ég stiði í þessu
1: Æ, takk
0: Þau minnur herras Fótbolta, handbolta, korrupolta
1: Já

0: Það er í hana með Drink to the Etir á FM 957 og við skálum fyrir því, Patrik Örn Hæmi og ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð, hægt og rólega einhvern veginn gera það fallega, ertu ekki sammála?
1: Ó, jú
0: En það einmitt eins og ég segi, örsnögg skilaboð síðan komum við inn að vörmu spori
2: Andri Björs
3: á FM 957
2: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
4: Eru þeir reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
0: Já,
4: Því ég ennþá að vakna og svo þegar að maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
0: Fyrir 24 minnir Það fyrir 24 minnir loftinu sko
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro Tryggðir miða á tix.is
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den denske kró Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Hefur einhvern tíma verið ykkur popstjarna sem að komi inn með jafn miklum látum í Íslandi og Pretty Boy Choco?
1: Nei, að ég held ekki.
0: Nei, nefnilega ekki, af því að hann kom svo ógeðslega fljótt inn og varð bara risastóran úr leifni.
1: Jeps.
0: Og það er eitt lag sem mér langaði með að heyra með honum sem er svona það sem að koma svolítið inn eða ekki. Þetta var fyrsta lagi hans.
1: Er þetta bara Pretty Boy Choco?
0: Já.
1: Það er geðvegt.
0: Það er geðvegt og fólk gleymi hvað hann bara var allt í einu risastór. Heyrum

0: Fallegt lag, þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Alveg klassist karaoke-lag. En við Patti rættum á þann lag sem er með Alexander Rybak og er svona fiðlu geðveiki einhvern veginn. Og Patti, er þetta, þegar hugsa um fiðlu, hugsaðu beint um Fairy Tale með Alexander Rybak?
1: Já, eða hérna Greta Salome.
0: Ég reyndar, Greta Salome og fiðlan, það er svona annað.
1: Ég verði að gefa hérna, ég held að ég hugsi frekar hana.
0: Er það
1: gal?
0: Nei, alls ekki.
1: Hún, ég veit ekki hvað hún sé að því enda, hún var alveg á Disney Cruise.
0: Geðvikt.
1: Vissir það ekki?
0: Ég vissi það ekki.
1: Það lærum að

0: komið lok á mig í dag. Patti búin að vera með mér enn í dag í dagkvæðan tíma. Patti, takk fyrir að vera með mér.
1: Já, bara mín var ánægðan.
0: En það ekki?
1: Jú, það alltaf fínt með þér.
0: En takk fyrir það. Ég búin að vera með ykkur frá því klukkan 12 í dag. Við fengum stelpunar á skólanum til að kíka okkur. Patti búin að vera með okkur. Og svo það Dóri K. sem að teku við núna klukkan 4. Svo í fyrramáli það brennslu bræður sem að verða með þér frá 7 til 10. Svo Jóhanna Helga. Og svo trafíkin 26. Þannig að þetta er pökkudagskrá á morgun. Höfum hana fallega. Höfum gaman
1: að dagskrána föstudaginn.
0: Á föstudaginn þá það brennslan. Síðan Jóhanna Helga. Síðan það Hæmi og Gummi. Eða Gugga í Gummibát og Patrikur Hæmi.
1: Og
0: FM 95 blöð. Það er föstudags skýrin. Svo eftir það er FM party. Og ég teka sjálfsögðu við á lögadeginum. Áður en ég keiri síðan FM party í ganga eftir Dóra K. Það nóg að gerast, takk fyrir mig. Ég þakka kjærlega fyrir mig, Andri Björs. Búin að vera með þér og heyri þér aftur næsta lög.
2: Andri Björs
3: á FM 957 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio, kringlunni
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Já, Diddy Snake, Justin Bieber, Let Me Love You hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég tala við ykkur á svona grillagóð sunnu degi, 4. oktober í dag og ég náttúrulega að senda hérna út á norðan, hérna bara allt í læfiður, orðið smá kalt en það bara, það náttúrulega komin oktober, við mikið gleyma því Þessi þáttur, hann í bóði Safran Akureyri, Bílasölu Akureyrar, Túli Léttöl og þeir allar nýjastu, það Skáld Hótel og já, ég tók þar upp í gær og það var bara lífsreynsla, þetta var svo flott hótel og þarna þjónustan góð og maður sem situr innan með mér hérna akkurat núna, hann gisti mitt á því hóteli í nótt, hvernig ertu?
1: Ég bara góður
0: Já, ég var að fara í gíski á hverju þetta
1: Já, það gæti, já, ég kannski ekki með þannig rödd sem að fólk fattar kannski
0: Svo
1: djúpur því tala
0: Já, núna
1: Já, ég var líka að reyna
0: En já, þetta hinn, þetta hjartaknúsarinn okkar, Kristmundur Axel, velkomin
1: Já, takk hérlega fyrir það Jú, ég gisti á þessu hóteli í gær og þetta sturla hótel
0: Nei, ekki?
1: Jú bara fór mjög vel mig og eins og alltaf reyndar á Akureyri en þetta var svona þetta var svona eitthvað nýtt og fest sko.
0: Hvað hérna þú mættir norðurinn í gær og varst að spila hérna hjá mér í sjallanum góða
1: Já.
0: Og þar voru pollar landsins að skemmta sér
1: Einmitt.
0: Svo fór þetta yfir náttúrulega yfir í ball þar sem að bara almenningur gat komið voru pólarnir í stuði?
1: Pólarnir voru í stuði, sko, það alltaf gaman í sjálanum, sko þetta var alveg, hérna, skemmtileg blanda af fólki hann í gær mm-hmm. og gott ball og ég var að spila og Úlfur voru að spila líka
0: þarna, sko, þetta var náttúrulega pólamóti í körfu
1: Já
0: Ert þú körfuboltakall?
1: Nei, ég bara rosa lítill körfuboltakall Mér bæði bara ekkit skemmtilegt að spila körfubolta og finnst mér ekkit spes að horfa á hann heldur Nema svona úrslitakeppninar, jú, ég horfa á það sko.
0: Íslensku eða bara...
1: Já, íslensku, sko.
0: Já, ok, ok. En sko, herru, við ætlum að bara vera með ykkur hérna saman félagarnir í dag. Hann er á leiðin í flug, bráðlega. Hann er ekki að fara neitt, hann verður bara með mér út þáttinn.
1: Já, ekki bra.
0: Jú, haldi ég. Við ætlum að vinda okkur í næsta lag. Tökum svo eitthvað skemmtilegna eftir það. Lionheart, Phyllis, Joel Corey, hér að 5957.

0: 13. Já, Ice Guys Uni 13 hér á FM 957. Þetta lag, eða ekki Kristmundur?
1: Þetta lag. Já. Elska Ice Guys.
0: Sko, við erum náttúrulega, ég er, það ástæða fyrir ekki tala við ykkur hérna bara basically í dag Því það eru styrktaraðlega sem að halda þessu þætt og lofti, manstu hverju voru það?
1: Já, já, þeir voru hérna Safran Agri,
0: yes.
1: Skáld Hotel
0: yes.
1: og Túle
0: Þú, Já, og ég, okay. við tölum stundum mann sem Þjúl hérna Agri
1: Þjúl,
0: já.
1: Já, var ekki bara svo leis?
0: Jó, og það er gleiminn
1: Er ég gleiminn?
0: Já, King Siggi á Bílasölu Agri
1: Já, Bílasölu Agri
0: En já, Túli Léttul, það kom út bara, já, fyrir tveimtugum, Túli Light Classic og hann mun, það sem að Túli Light nú búið að tröllir í það bara öllu hérna síðustu missir eftir hann kom út, þá býst ég ekki öðru nema Túli Light Classic muni gera það sama. Nei. Þú varst náttúrulega, þú varst ekki í kvöldum.
1: Nei, ég ekki í kvöldum.
0: En ertu núllari?
1: Já, já, ég fæ mér alveg 0% sko.
0: Já.
1: Þannig að svona við góð tilefni sko
0: Hvað það? Það sem að þú færði náttúrulega ekki í glas er það sko bragðið eða það stemmingin?
1: Ég held að sé svona bæði, það svona einhver svona blanda sko. Mér fannst alltaf bjóra alveg góður að bragðið þannig
0: Já.
1: Ég veit að það svona acquired taste sko en svo það eitthvað stemming líka en ég gerði þetta nú ekki oft sko
0: Nei.
1: Bara svona við ykkur rétt tilefnin sko
0: Já. Ég voru að spáði henda þér í áskorun
1: Já.
0: Láta þið prófa að drekka eitt bjór
1: Nei.
0: Nei,
1: fucking sick.
0: Æ, sko. Nei, við gerum það ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla við tökum hérna út þáttina eins, þá að ég með svona 10 örugglega, já, helvíti skrítnar spurningar,
1: okay.
0: en skemmtilegar.
1: Okay, sem ætlar að spyrja mig.
0: Já, ég tek þig bara hérna eins förum aðeins yfir þetta.
1: Verð ég að segja satt?
0: Já, þú verður að segja satt.
1: Já, okay.
0: Þetta er samt, þetta er ekkert eitthvað. Jú, þú verður að segja satt.
1: Já, já.
0: Byrjum á spurningu númer 1.
1: Já.
0: Sko, ef verið handtekinn á morgun. Hvað myndu bara vinur og félagar basically bara halda að þú hefðir gert
1: sko ég held bara örugglega bara stólið ykkur langlokurist
0: já ok
1: það bara líklegast núna
0: já þannig að þú veist það er bara þú, og við erum að tala vini í dag
1: já já ég veit að þau myndu vera bara myndu örugglega halda það stólið langlokurist
0: Ertu líklegur til þess?
1: Nei, ég ekki líklegur til þess Þetta bara svona ef eitthvað
0: já.
1: Ef eitthvað sem myndi eftir bara myndi stera ykkur mat eitthvað
0: þetta er svo mikið nautnasekka svar
1: já, já, já.
0: En þú ert nautnasekkur
1: Já, já, ég er það Þetta er bara svona líklegast núna
0: Já, ok Hvað það skrýtnasta sem þú gert þegar þú einn heima?
1: Sko, já, náttúrulega skrýtna hefðir veist, eins og árin fyrir að sofa tekið svona ring heima
0: Ok
1: Það sem ég er svona léttur OCD kall sko.
0: Ok
1: Ég myndi segja að það verður svolítið skrítið, þú veist að tjekka á rofanum, slökka og kvikið slökka, rífa nokkur sinnum í húninn, tjekka á hellónum.
0: Ég var til að láta þig, bara raunverulega þáttur þess að þú og Steindi myndu Já. Búa saman bara í mánuð.
1: Ég rosalegur þannig, sko, þannig að það væri rosalegur þáttur úrugla.
0: Ok, og það er, finnst þið þetta að vera það skrítnasta? Eða, þú veist?
1: Ég held sér mjög eðlur heima, sko, þannig, ég ekkit eitthvað óheðbundið þar, nema bara fyrir utan þetta. Allan svona fyrsta sem kemur upp í hugann
0: Já, og þetta er bara það allskrýtna sem við gert það er bara að slökka og kveikja
1: Já, veit, það er eins og sétt að leita
0: Nei, mér finnst bara svo skrýtið Ég hef alveg gert miklu Ég hef alveg, þú veist, örgulega gert stökta hluti heima á mér sem er bara svona hvað það gera
1: Já,
0: En það hafa, held ég, allir gert bara eitthvað svona hvað Já. Var að eiga sér stað
1: Já, kannski, en ég, mér dettur ekkit í hug Það er alveg pottir rétt sko, en þetta er allan eitt að skrýtnari hluturum
0: Ok, en þú veist út að við tölum að vera nautnasekur í náðan þú hefur aldrei sko þú hefur aldrei pantað þér þú veist bara eitthvað bara ógrinleitt magn af mat eða eitthvað
1: Jú,
0: svona það sem þú verið bara hvað er ég að gera
1: Jú, ég alveg gert það sko ég pantaði svolítið mikið sko og eitthvað svona
0: ég,
1: en svo blanda ég mat saman og eitthvað
0: Blandar mat saman?
1: Já, þú veist, ef ég kaupi, þú veist, ég var alveg volta til þeim eitthvað frá þessu fyrirtæki og svo þessu fyrirtæki á sama tíma
0: Já, já, já
1: Eitthvað þannig, sko En ég myndi halda skrýtnast að væri ef að fólk væri með myndavel á mér
0: Já, já
1: Það er þessi hringur hjá mér á kvöldin
0: Ég skil
1: Þannig ekki eðlur
0: Ok, tökum næstu, sko Ef við erum það er bara, þú ert að halda gig
1: Já
0: Og það er bara varpað símanniðinum upp á skjáin á gigginu það er bara skjári í bakkinu á sviðinu og það er bara farið já, það sést símiðin bara hvaða app myndirðu banna bara basically staðarhaldar að opna það er bara neðið með ekki sko
1: ég ángríns, ég veit við erum búin að tala mat sko gæðið mikið en ég held að Volt appið mætti ekki opnast
0: í alvörinni
1: ef þú ferir í historíu þar sko
0: í alvörinni
1: já ég ekki að sjóka það er bara það það rosalegt það eitthvað sem að ég hérna út ég auðvitað með Volt Plus var hérna fyrstu held ég 100 bara landinu til að fara í Volt Plus á. Og það bara rosaleg saga þar sem ég væri ekki til í að fólk myndi sjá
0: erum við að tala ok hvað erum við að tala að þú hafi pantað sko oft á dag hvað að mesta
1: svona metið
0: já mannstu það
1: men ég myndi svona halda svona 5 sinnum kannski
0: 5 sinnum á dag
1: já ég ekki tala að það sé eðlilegu dagur sko við tala að það svona í það mesta þegar þú ert farin að volta allar máltíðir basically plus eftirréttin þetta eins og bræður eða eitthvað svona ég vel teki bara volt daga það sem ég bara volta sko
0: en sko ok þú ert náttúrulega þú ert í standi núna
1: já.
0: Allavega tölvur betra standi þú varst kannski einu sinni
1: já ég myndi segja ég væri bara í standi eða ekki af hverju breyttur því
0: eða veist, ég bara
1: þú ert í standi allavega töluvert betra standi en þú hefur oftast verið í
0: punkturinn minn þar var að sko, ég var basically að segja að þú hefur einu sinni verið feitur
1: já,
0: en sko. Það var svona allavega í töluvert betra standi og varst einu sinni var punkturinn minn sko, ok en er þetta eiga sér stað þá núna eftir
1: já, þetta alveg stand þetta alveg núna sko þetta alveg núna og
0: ég... 5 sinnum á dag
1: ja bestu dagar bestu
0: en dagar. Ég geti ekki einu sinni ég geti ímyndað mér mögulega tvær máltíðir sem að ég myndi panta mér á Volt á yfir daginn hvað ertu að panta
1: þú veist þetta kannski
0: hérna ertu að panta þér í vöruna þarna
1: nei ég kannski fer í hérna tek hanan skilur hádegi og svo tek ég bara eitthvað þetta og svo það bara eitthvað búlan og svo það bræðrefur og svo það sambíóin þau eru með gegga biopop fyrir þá kvöldin sambjóður senda heim sko, það er geður
0: fyrir
1: þau
0: vá, ég bara, ég eiginlega nægis ekki sko
1: já,
0: þannig að
1: þetta nefnilega, þetta svolítið rugl sko, ég veit að
0: þannig að þetta var eitthvað appi sem á myndir basically bara ekki hleypa neinum í
1: já, ég minnst að bara búin að segja og mikið hérna núna sko,
0: já, einmitt
1: en þetta svona appi sem að, já, myndi eftir það fyrst í hug sko, það er ekkit annað ég rosa slagur sko
0: nei, ég átta mig alveg á því að þú veist, það er ekkit eitthvað vafasamt í gangi
1: nei, nei.
0: En þú veist, það er ekkit allir sem myndi hleypa einhverjum inn í mögulega snapptöti sitt eða tindinni sinn
1: já, já, nei, ég náttúrulega ekkit með svona
0: það var ekki sko. Steikt að þú eru á tindir
1: jú, ég ekki með tindir eða smitten eða nýtt svona sko.
0: Ég að spara að stopna aðgang fyrir því
1: já
0: ok, ok við tökum núna hérna næstu spurningu bara hvað fræga Íslending myndir þú alls ekki vilja vara fastu með í lyftu í 8 klukkutíma og hugsa þetta bara út frá eða svona öllum vinklum
1: já, ég að spá í núna sko og Páll Óskar sennilega
0: af hverju?
1: ég veit það ekki það bara svona eitthvað Það ekki átta tíma
0: Nei
1: Hann gæti snúið mér
0: Já, já
1: Gæti mögulega snúið mér
0: Já,
1: já. Og, En átta tíma kannski að það er hans meir en það
0: En sko, hann gæti Ég lofa því að þú ert fastur með ykkurum í lyftu Ég held að það sé fyrst að sé ekki að það sem menn hugsa að menn vilji einhvern veginn fara að reyna að snú einhverjum
1: Nei, ég hugsa ég að bara... þetta meira með eyðeyju Sko, ef þú hefur spurt eyðeyju í tvö ár
0: Já En þú ert inn í lyftu
1: En ok, lyfta í átta tíma
0: Þú ert sem í flugrættur
1: Það er bara steindi eða eitthvað
0: Steindi okkur
1: Út af, ég held að við sem svipað svona hrættir um
0: já,
1: allt
0: Já, myndu
1: að
0: gera
1: hvað Og hann er eiginlega prumpar líka á eitthvað Þannig að þetta er, já, þetta er eiginlega steindi eitthvað Svona geð gaman fyrsta hálftíman
0: Já
1: Og svo bara eitthvað
0: Svo er þetta bara óþálandi
1: Kyrsla fyrir að því
0: Ok, ok, já, ég er hann að Þú
1: meinar artist nafnið bara
0: nei bara hvað þú heitir
1: hvað ég heiti
0: ekki, veist, ekki það er basically nafnið samt
1: já ég veit að en ert að spyrja hvort að já þú ert að spyrja bara hvað ég heiti já. Bara í íslenska bók
0: og sko ef ég ætla taka fram hérna ef ég hefði kynnst þér fyrir og ekki þekkt þig
1: já
0: fyrir bara segjum bara fyrir tveimingum ég myndi aldrei gíska að þú myndir heita Kristmundur
1: nei ég veit að hvað myndir gíska samt að ég væri
0: svona Aron eða Gabriel
1: Gabriel ég veit svona, ég hef aldrei pælt í þessu sko. Ég myndi örgulega halda í sko, mætti ég haldi í Axel ég myndi örgulega bara heita bara Axel ég elska Axel
0: já, ég meina þú veist nei, förum bara í eitthvað alvinni.
1: Já, snar. Þá er það örugglega bara allt sé ekki bara bara Hallgrímur.
0: Hallgrímur.
1: Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Það nei, er það ekki líkt.
1: Nei.
0: Hallgrímur.
1: Nei, Hallgrímur er svolítið sterkt líka.
0: Já.
1: Nei. Ég veit ekki, allt sé ekki bara miss Gabriel gott sjátt.
0: Já.
1: Gabriel sko, Ingi.
0: Það er ekkert Gabriel Ingi.
1: Já.
0: Já, þú ert alveg Gabriel Ingi
1: Gabriel legur. Ingi, já,
0: já. Svona barnast þetta Gabriel Ingi En ok, en sko, þú tókst þarna fram með artistanafni
1: Já
0: Hvað væri það þá, það mætti ekki vera nafnið þitt
1: Já, já, en ég myndi heita Gabriel Ingi
0: Já, þú heiti Gabriel Ingi, en þú myndir heita eitthvað annað
1: Já, bara Lil Gabbi Lil Gabbi
0: Já, ég gæti ekki tekið ráðlega
1: þannig Nei
0: Allan ekki með tónlistin sem þú semur í dag Nei. Og myndi kalla þið Lil Gabba
1: Hér kemur lagið Blágræn eftir Lil Gabba og GTRN
0: Ok, þetta voru 5 spurningar okay. Við ætlum að henda okkur næst í lag yes. og svo förum við næstu já, já, það einhver fleiri en eftir lagið yes. If I Were a Boy, með hverjum?
1: Er ekki Beyoncé?
0: Rétt

0: Já, Miley Cyrus Younger You hér á FM 957 Þetta Dóri K og ég með ykkur frá 4 til 6 í dag eins og alla lögða á sunnudag í dag 4. Oktober sendi hérna út frá Vamos akkurat núna hérna fyrir norðan og þarna ekki einn en ég með Krismund okkar Axel með mér við vorum hérna áðan í tókum já, fórum í nokkra spurningar skrýtnar spurningar
1: já.
0: Voru búna með 5 veit ekki taka alla hana 5 í viðbót hérna alla hana í þessari kynningu
1: jú, ég til ja
0: sko, maður sjá fyrir mér næstu ef þú þyrtir að skipta nafn nei, ég tóka það
1: tóka það, já.
0: Sko, hvað, ég reyndar ég var reyna að finna eitthvað annað heldur en ég eiginlega þóli ekki orð
1: okay.
0: Ég þóli ekki orðið ykk
1: Ykk, nei
0: En þú veist, hvað já, mesta ykk eða turn off þú notuð á frekar, sem manneska getur gert á fyrsta deiti
1: Já, ok
0: Þannig að þú veist, út að þú ert single núna og þarna þú ert mögulega leiðin á deit út að með það sem gerist í gær
1: Hvað það bulla?
0: Nei Nei, það gerist ekki neitt
1: Ok, ykk, sko Ég veit ekki, sko Alltaf væri ekki bara Eitthvað svona Þetta ógstlega leil svar, ég veit að En eitthvað svona Eitthvað ómikið svona Æ, nei, ég ætla nú að segja óöryggi En það eru auðvitað eitthvað sem að fólk díla við Og ég vil ekki slamma það fólk, sko
0: Nei, því þarna kannski einhver skvísa úti sem óörugg, mjög akkurat, falleg og góð
1: Já, þá ég að klúra henni með þessu sko.
0: Já.
1: Nei, ég veit ekki, alltaf sé ekki bara eitthvað svona dónaskapur
0: Ok, þið út að borða
1: já.
0: Og það kemur þjón
1: Einmitt.
0: Og þú, hún í dónaleg við þjóni
1: væri
0: þú þá bara ég hef alltaf verið á því
1: já.
0: Ég myndi alltaf velja hvað ég segja aðeins minna falleri stelpuna
1: já.
0: Sem skemmtileg
1: já.
0: Og þarna kurtis heldur en sko þessa svokölluðu tíu sem leiðileg
1: erum við
0: ekki sammála
1: ég bara gæti ekki verið meira sammála þetta bara, þetta skiptir alveg hérna, rosalega miklu máli að vera hérna, svona framfærileg og skemmtileg og kurtis
0: já, hann eða dónaskapur það væri bara
1: það er í sæðilegt
0: en hún væri bara alltaf prumpandi
1: já, hún var alltaf prumpandi já, það er líka sæðilegt
0: Nei, við þurfum að gera það líka
1: Já, það
0: sko,
1: er
0: það hugsa aðeins úti, ef að dýr gætu talað hvaða dýr bara í heiminum fyrir utan mannskepnuna heldur að yrði lang bara dónalegast
1: Ég veit ekki af hverju mér svona gírafið eða eitthva
0: Ha?
1: Þeir svo stórir Mér heldur svona að horfa niður á mann eitthva
0: Heldur að þeir eru dónalegastir?
1: Nei, það meikar ekki sens
0: Ný, þetta eru örgulega bara mest jarðbundu skepnur bara í heimi
1: já.
0: Þær eru þannig bara
1: Já, reyndar
0: Bara borða laufblöð og horfa á þig
1: Talin það, en svona kameldýr Þeir eru alltaf bara Hvað er þú að fucking gera hér, skynu
0: Kameldýr? Já, þarna Já,
1: svona eins og Egyptalandi og svona
0: Já, en sko, já, þeir eru að tala kameldýr Þá fór ég hugsa lamadýr sem að rækja alltaf á þig
1: Já, er ég að tala lamadýr?
0: Sko, kamildýr
1: Hvor er munurinn?
0: Lamadýr
1: Seturðu, geturðu riðið
0: Þú getur riðið á kamildýri
1: Já,
0: það er svona
1: kannski svo, Ég að tala það heldur, sko
0: Kamil eða lama?
1: Kamil
0: Já, ok Já
1: Ég held það, sko Ég held að þau væri svona algjörið svona eitthvað geða góðu messi
0: Ok Já, ég hann að þegar ég fór að hugsa það ég hugsaði örgulega fyrst apa eða ketti eða veist, kettir eru síðlausir sko
1: kettir eru mjög gott sjátt sko
0: já en ég hafði gaman af kamil ég hafði bara ekki ég bara hefði ekki getað hugsað það sko
1: nei
0: en
1: nei maður sé svo sem ekki oft kamildýr sko
0: en sko ég, já nei gott, hvað það segja
1: nei ég ætlaði bara að segja mér finnst þið bara svona hvernig einmitt borða og bera sig þá
0: einhver, borða
1: minnst eitthvað svona hróki
0: já ég skilji Já, ég kom einhvern veginn upp líka eitthvað hjá mér með, þú veist, hýjenur ekki kannski beint dónalegar, þær eru bara ég held að hýjenur eru það sama gúns í dag
1: Já, ég held að sé sem mjög allt og æstar eitthvað og mikill sýnumennska en þetta er svona bara svona ljúfin við beinið
0: Já, þú veist, samt þær kom í hópum og þær ráðast aldrei á því nefn í hópum
1: Já
0: Þannig að það, við getum ekki kannski beint og flokkað þendir dónaleg
1: Nei, dónaskapur er svona eitthvað annars sko
0: Já,
1: já.
0: Ok, þú setur kameldýr á
1: þetta Kameldýr á þetta
0: Tökum næstu, þú fæði 10 miljónir
1: Já
0: En mamma þinn, setjum ekki 10 miljónir á þetta Setjum 20
1: Ok
0: Ég var aðeins að Jó, setu 20 kúlur. En mamma fara að lesa öll skilaboðin síðustu 12 mánuði, tekur þú peningin?
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Það bara
1: ekkert mál.
0: Og líka fyrir 10 milnir.
1: Já, já, já.
0: Okay.
1: Fyrir 10 milnir, já.
0: Þannig að en 5.
1: Já, það ekki. Hvað skilaboð?
0: Bara öll skilaboðin bara í símanum og bara þú veist þessna maili eða eitthvað.
1: Já, veist. Já, ég held það. Ég svo upp á borði með allt sko.
0: Já, þú náttúrulega þú veist bara vel tengd mömmu þinni, þú veist, þeir eru góðu vinir.
1: Já, já, já.
0: Já, já, já. Þannig að þetta væri ekki eitthvað svona þetta væri ekkert sem að kæma hann á óvart.
1: Nei, og ég tala allt við hana líka sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég held að það væri allt í góðu í alvörunni sko.
0: Já, og þú ert reyndar þú lifir ekki eðlilega boring lífi þessum dagana, þannig að
1: Já, og nákvæmlega.
0: Það þú ert mjög jarðbundinn og slakur þannig að það ekkert eitthvað svona, það ekkert
1: Nei.
0: Ég held að sé lígi, ég held að sé eitthvað annað
1: Það ekki síðustu 12 mánuði?
0: Jó.
1: Já, já, það var bara ekkert mál
0: Já, ok,
1: en ef við fyrir mig eitthvað aftar sko í söguna þá kannski myndi ég
0: Já, nei, þá, þú veist, það Já, nei, við erum ekki að fara þangað
1: Nei, maður erum svo slagur eitthvað
0: Þannig, ok, þú tækir þetta fyrir 5 kúlur, 10 kúlur og 20 kúlur
1: Já,
0: en þú tækir þetta ekki fyrir 30 kúlur
1: Jú, ég
0: ok, fyrir mig næstu
1: já.
0: Basically, ef að lögreglan kæmi bara hinga núna inn á Vamos
1: mm-hmm.
0: og segi Herra Kristmyndur þú veist bara, þú veist alveg af hverju við erum innan hvað myndir að halda að þeir væri að tala
1: ok kannski eitthvað
0: og hugsaði bara langt aftur
1: vá, mm-hmm. wow, hvað gæti að verið sko ég náttúrulega Já, ég náttúrulega, sko
0: Þú veist ekki skvíla sjálf aðeins hann
1: Nei, nei, sko, ég myndi halda að það væri bara ekki tengt mér, sko
0: já,
1: Ég myndi halda að það væri bara bróður minni eða eitthvað, sko sem hann eitthvað að skýta á sig, sko
0: já.
1: En ef þetta væri eitthvað tengt mér, þá bara ég veit það ekki, sko Ég ekki að þykjast verið eitthvað ógeðsla boring
0: Vá, og heilalega Vá, þá ert saklus í dag
1: Ég bara í alvörunni, bara það ekkit, ég veit ekki hvað
0: Já, mætti alltaf að vera að fara að spila fyrir ásett í lögreglunar prálega.
1: Já, það geti gerst
0: Ok, það bara Já, en þú veist, ef þú keirir hratt og löggan kemur þarna, það ekki
1: Nei, ég að segja það, þú veist, það engin ástæð fyrir lögreglunar að koma og tala við mig, sko
0: Nei, ég heldur það að þið kemur mögulega ekki til þess að rannsaka hversu oft þú búin að panta volt
1: Jú, mögulega, hvort ég væri bara eitthvað inn í því batterí, sko
0: Já, þetta væri eitthvað svona,
1: eitthvað mannsall ég verið mjögulega tengdur inn í eitthvað þú búin að panta oftast allra Íslendinga
0: þetta var eitthvað peningaþóttur
1: þetta eitthvað peningaþóttur, eitthvað grunur sko
0: en við erum alltaf við erum ekki ásaka volt
1: nei, það nei, þetta alls ekki sko en þetta bara ef maður ætti að eitthvað tegja þetta eitthvað þá þetta eitthvað þannig
0: já ok tökum við það síðustu allan í þessari komu
1: já
0: Ef þú þurftir að velja einn íslenskan tólestamann mm-hmm. til að vera með þér bara í Hunger Games
1: mm-hmm.
0: væri bara með þér basically í bara tími Hvert velur og af hverju?
1: Sko, langa að segja Odna mm-hmm. en...
0: Hann myndi drepa þig fyrst sko
1: Já, hann myndi drepa mig fyrst og hann myndi líka sko Já Hunger Games mm-hmm. Ertu ekki að tala þá þarf ég að finna eitthvað sem í stakk búin til að taka stá við alls konar hindranir og mótlæti og mögulega
0: gerst út í skói og þú veist það bara á eyði og
1: mm-hmm. þetta góð spurning
0: mm-hmm.
1: ég veit það ekki það ekki bara hérna
0: þú veist, bara
1: Jón Jónsson
0: ok, rök
1: veist, hann bara svo hann náttúrulega athletic sko
0: mm-hmm.
1: og hann örugglega svona rökréttur og skynsamur
0: mm-hmm.
1: hann myndi vera svona eins og hérna ég held að hann yrði svona eins og hefur sér Lord of the Rings vinur hans Frodo
0: já.
1: Sem geymdi brauðið hann var alltaf að passa upp á brauðið
0: Sam Big Baggins
1: já, Sam og hann hérna var alltaf með svona brauð og þeir þurftu að þetta brauð þurftu að duga skilur alla ferðina
0: já.
1: Og hann svona var að passa að það væri nóg alla

0: Safran og Skáld Hótel Akureyri. Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Þórhann og Skáld Hótel Akureyri.
1: Veitingastæða vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæða vikunar á FM 957.

0: Skauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Karrípilsa, ný pilsa á N1. Með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: Restaurant og Skáld Hótel Akureyri.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga
0: frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líkleri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki í Patreksfirði, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is

0: allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.

0: Nye FM Sjø.
1: Ja, det var jeg ikke nå.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Fix.is. Bókað stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókað stund fyrir bók.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Harry pilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámin smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
1: Guten Appetit. N1.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
3: Arion Banki, Coca-Cola.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Tónlistarstöðin.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
12: She calls it Mother Mommy.
11: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
13: Can I go into your heart?
11: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. október.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: bleik.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Arion Banki, Coca-Cola

Dix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Fola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.

Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spell og gaman, þá er maður bein að fara.
2: Búin 24 minnur. Það er 24 minnur loftinu, sko.
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Kaupverð á tix.is
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
4: She calls it Other Mommy
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óktóber
6: Ert í bílahugleiðingum Bíll.is
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
8: Bókaðu stund byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfældu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: FM 9.5

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Sprite. Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Let's go.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt á Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.